Dumnezeu mult timp ne criparom hileon, cu sferomenin și de ieși. Και των σωνίων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου Παϊσία.